0: ndị be anyị afọ mbụ Patience Ozokwo nke ejiri mama G for General wee mara nke ọma. Ị ma na ị ga-enwenwu ala nke gị dị ọnụ ala n'Enugwu na agaghị agwa gị isi? Ị ma na ị nwere ike inwe ala nwere akwụkwọ CFO n'Enugwu nke ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ya ruo otu afọ? Ị ma na ị nwere ike inweta ala a na sọsọ ọnụ ahịa bụ ₦1,000,000 na ₦5,000,000, pụtara ₦1.5 million n'asụsụ bekee? Okwu nke a bụ eziokwu o, maka na ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited ewepụtagokwara anyị amụma nke inwe ala bụ nke akpọrọ ROME, nke pụtara Real Estate Ownership Made Easy n'asụsụ bekee. Amụma ROME sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ihe ewepụtara maka ime ka onye ọbụla chọrọ inwe ala nwee ya site n'ego pere mpe. Na ROME a, mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ala ruo otu afọ tupu ọ kwụchaa ya ma kpụrụ akwụkwọ ya. Amụma Real Estate Ownership Made Easy mekwara ka onye ọbụla chọrọ ịzụ ala nakwa akụnụba ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited na-ere bụrụ onye nke a ga-ewepụkwara %10 n'ime ọnụ ahịa nke ala maọbụ akụnụba nke ọ chọrọ ịzụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ kwụọ ụgwọ ya ozugbo ozugbo. Ọ na-ewepụkwara onye na-akwụ ụgwọ ala maọbụ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche n'aka anyị obere obere ego dị %5 n'ime ọnụ ahịa nke akụrụba ndị ahụ ọ chọrọ ịzụ. Ya bụ, were ọsọ na ije kịta gawa n'ụlọ ọrụ ndị Power Homes and Shelters Limited ọbụla dị gị nso maka iso wee rite elele na-eso amụma kpọchakpọcha bụ ROME, n'ihi na ọ ga-ebido n'ọnwa August wee kwụsị n'abalị 13
1: nke ọnwa October
0: afọ a. Chetakwa na ị ga-akwụnwu ụgwọ ala nke iji eme ROME bụ $1.5 million ruo otu afọ tupu ị kwụchaa ya, ma iji na ha laa obere ego nke ị ga-eji wee bido nke ruru ₦400,000. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro wee mee nke a, were ọsọ na ije kịta gawa na nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited dị na No. 3 Umuawulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ nke ọbụla dị gị nso na Anambra, Ebonyi, Imo, Asaba, Abuja, wee dịrị gabazịa. Ị nwekwara ike ịkpọ ekwentị 0815-1020-000, 0815-1020-000, 0815-1020-000, maọbụ 0809-2570-000, 0809-2570-000, 0809-2570-000. Think Real Estate.

0: ọbụna ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu. Ị nọrọ ebe gị na ibe gị nọ, o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche, maka na ị masitewu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ. Ị nọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri, nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime, maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya, maka na ịzụ ya naanị ọ dị ka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ, maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ, maka na ọbara anaghịzi agazuche gị n'ụkwụ ahụ. Ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ, ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na-afịa gị ahụ, ọ maka ihe ndị a ka baba vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o werezie igwe ọgbara ọhụụ ya nyochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị, ma ọ bụ na akwara gị na-adọ gị adọ, ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime, nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta baba vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu, stand number 3.
0: Akara ekwentị ya bụ 07039345649, 07039345649. Baba Vein, ka emesianụ.